0: 警察だ。麻薬現行犯で逮捕する。開けろ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けるんだ。お前を逮捕する。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。早く開けるんだ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。おい、開けないか。おい、警察だぞ。
1: 警察。
0: そうだ。おとなしくしてれば手荒な真似はしない。
1: ここは警察じゃないよ。
0: 俺が警察だ。早く開けろ。貴様、開けないか。
1: 誰？
0: 警察だ。警察。開けないか。開けないとぶっちゃうぞ。
1: 誰？
0: 警察だ。頼む、開けてくれ。開けてくれるだけでいいんだ。あとは何にもしないから。
1: 誰？
0: 警察だ。警察を知らないのか、てめえは。ポリス、殺、デカ、警察。
1: 警察。
0: よし、それでいいんだ。
1: 警察はここじゃないよ。
0: ここは警察じゃないよ。俺が警察から来たんじゃねえか、お前この野郎。こんなところに警察があるんだ。

さてこのもの古くは山や川のせいとされしさてまたある時は木や石のせいともされたし宵の口文書の中ついには人のうちに住み着いた毛量ゆえに闇のもののけ闇のもののけさて開口一別メイドの道甲をたくことよもすがら無常と無常のたもとに寄せて無明の淵へと我をやる毛量それは死者を喰らうもの毛量それは我を惑わせる毛量それは赤子のような毛量それは闇のもののけそのもの赤い目と長い耳を持ち体の色は赤黒く美しい髪を持つとも言われる得体の知れぬこの者ども今宵淵へと我を誘う さて時は満ち我は夜の回廊を勇む流れるこの涙今や遅しと我をせかす今宵もののけいずこやら我の魂ここにあらず毛量それは死者を喰らうもの毛量それは我を惑わせる毛量それは鬼のような毛量それは万事傍らに鎮座するすなわち我内に潜みし者なりもうりょうゆえに闇のもののけ

0: から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。酔いの口から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜身の上話。夜な夜なさまよう亡者の影。この身に宿るはやっこの思考。天涯孤独な異端の民。お池のほとり骸が笑う。異界の習わし神隠し。世に踊るはされ神戸。舞首揺れる行者の安頓。月夜の下でカッパが歌う。
1: カッパが歌う。
2: ラブライブアンヤの古文書。ラブライブアンヤの古文書。
1: Yeah.

0: やれ、大場を立てるは夜の淵、死者の弔い異界の道、メイドの土産に語り継ぐ、荼毘に付す者世にあらず、来世開口お池のほとり、ムクロが笑う夜な夜な踊る、白むく羽織しされ神戸、世に溺れる英知の影、浮かばぬ魂亡者の涙、闇夜に吹けるは聖者の行事だ、己の生まれしこの地で行く、苦悶の末にこの地で行く、陶場を立てるは夜の淵、陶場を立てるは夜の淵、陶場を立てるは亡者の弔い、陶場を立てるは死者への弔い、ね一つね二つ陶場を立てる、ね一つね二つ陶場を立てる、ね一つね二つ陶場を立てる、ね一つね二つ陶場を立てる、ね一つ陶場を
1: やる、
0: 陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を